tsa ta to anas ti no stha bi kha cha e ya shi khwa na net e aro ye di lilian ye shi a ji ye di bi ye a ji apartment e bi ye di Bakersfield e a ji ye di James e ya ya ha ya go ti na jnish ko e bi ye e ya di Santa Fe Railroad aro ye di e ya stan he a ji di bi bahut ni ko ti on e ya di boxcar Ea di bi di bapan ki di oil del Ea ne dil ki di haggard E aja baje E aja di di bide tigo E aja di possibility E aja di convert lo nilgi di bi Si bichin e aja di hawan Aro bi ea si remodeled e la do Ea di expand e la Di boxcar Aro ea di Adi nago bi kede E si ya e nago bi ye Alto e aja di purchase e la di lot e